0: achingi mora mokalo lukida sunye Napudo vere nasi cheche kata sarangi kumutu Achingi mora mokalo lukida sunye
1: Doti ho, milano rimos, manura ulindiana Prospos na nyawanda, alisa sabi makanisa
0: Mokole ni dwaro mogo kamito mwalo yobei Asero yura jaberuye lomina morogo Mokole ni dwaro mogo kamito mwalo yobei Asero yura jaberuye lomina morogo Lakini lerino jisa nyonywalo yokuro Akwongane nyonywale mwono wa vijire Lakini lerino jisa nyonywalo yokuro

pati kachopo kanyo. Umia chunyi motegno mara kalo lwenje kod tembe madongo manie nyima. Umak lwete japuonj. Ichope dala maber, mshaini. Aso yie.

Onyango erurumo amanyo nako aduno mamata Onyango wachilabu teku ndipo ndugu ni ship na kuelewa dai.